joy ala ya mat lamin jassama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci kodi war fargey dirim ngey binta jaay algey dirim ngey binta jaay magi tek bari jawfal sa kumba ise jey ibrahima ya tin lañu di